Esperantes i Jutro Uskrsa. Isus je s nama, samo u njemu možemo pronaći potpuni mir, to je dobro znao i Sveti Franjo, koji je na brdu Laverna 1224. godine doživio mističan doživljaj suraspeće s Kristom. A detalje saznajte u današnjem vreme plovu nakon Mije Dimšić i Ivice Sikirića i Čene.

Goran Karan i Jedino što bih ponovno, stvari iz 2024. A tamo 2005. godine imao je pjesmu sa Kemalom Montenom, Drugo lice ljubavi. Inače naš predragi Kemal Monteno, evo na današnji dan da je živ, navršio bi 78 godina, rođen je u Sarajevu 17. rujna 1948. godine, a mi u nastavku puštamo njegov duet sa divasicima Dunje i Kolači.